0: Campeã, vamos lá!
1: Kati. Eno ye sawa ye bie mizanyo ku Radio Simba. Katike kasero manyama ulirege bie mizanyo agesigika. Okuvamba manyi bie mizanyo. Eranga babi soma. Mpao ye bie gira kumulimu. Kuna mauli okuvamuli jezenja ulo. Omuli Premier League.

abururu shakuru karungi karungi abana bari awo nate murunya bagenti omukambodi agenti muri mutya karungi gwe mumanyi nga scores oli otya yaddamu Everton wamma ntuuse omukambodi nanyini kodi abeekako g'emijera n'akasongola biri bitya abaana beruweroki